Raja Mahespati. Para ratu Mahespati iku tedhake Bathara Surya mangkene sisi lae.